0: Muzei katulu mwoli muzibu nyo.
1: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Labe watermelon zangeziri nga butanga. E mwanyize fana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
2: Lekanawe, guata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Ngachia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwate chimuli, ngata chiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robu lunji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Nekuenteme road. Mumaso ga gudu shed yokulira na share.
3: Yafa yoche binzo kolebwa basambi chaba gulimu ba nyaba gendo kwaka babasubira yaba na vumbera gabi unabi kutusi wako betika we wangi sekatiku betika.gg ama kagawa

katia uja kuri achibaito umuliru Mufaransa egenda kuzenya muruku. They keep shining in the sky. World Cup 2026. Hear the crowd. Yenne ndiba na yeja kunyumi na abana ajira bako. Jukira biri makumi ya biri mweriri. Uri wawdi kapo yagwa. Wawdi kapo yagwa. Biri ya biri mweriri nga Argentina imutua. Abajukira burunchi. Usabode yo wekere jebibaru ebitabibi utunure. Mufaransa ne Morocco. Abakuru wawo. Basi sinka na musemi final. Mufaransa ne wangura Morocco goro zari biri kubuwerere. Alite wei naandezo ya kubasatu nekoro muwane. Bibate mila ufaransa. Faransa negu wangu le goro biru kubelele musemi final. Kahuni, akati katulindeje bina guwera. Katulindeje bina guwera. Burundi gumu. Ateve sanze mukota final. Sita biri tanu tanu sita chera biri semash. Ok. VIP ne VVIP njelitada uka kati ni mwana mama soko urumbe. Ufuneji kubeji sabuleji timpuleji utula abadekunga mwekumi deko nyongure beba zanti mwari nyumba lili dala haka fereji weli ya ganti ufaransa juu Florence juu ok webali nyumba lili dala kubira kongo utumbude nabala mwena wadeba tumbulo kusira mjimbade wanumbaji ukiza beji ukiza ntipakeza masaza gabu ganda zo zige na kubira ngazidja mokto jiru na kuruwariru bana becha gubachaza timi ya saziri ya bulemezi senga ateba na moko tabachaza gumba bana be coach bagenza kuchari na maugura atenga timu ya saza ere bana fibarina tei